0: MyFreeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Selamat pagi, Gaju Asyik.
2: Asyik FM

0: Ok, exis seperti dulu ya. Mana Maya HFM lain daripada yang lain.
1: Ya, HFM. Jangan lupa juga 9 tempat okay. Doakan Aisyah Monggah mana 9. Yang layar. Berehat seketika.
0: Okay. Lepas doakan
1: lah. Semua lagu lah.
0: Semua lagu? Ha?
1: Ha, tiga lagi. Tilok, enam loy.
0: Okay lah. Semua lagu nenek-nenek.
1: Semua lagu mana yang ya?
0: Lagu daripada Jermus do Iriak Maha.
1: Ya. Adik.
0: Mana-mana.
1: HFM.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, Gata Merdo naterloi oleh Haslinda Kamarudin, gas seterus. Jabatan Kemajuan Sen OIA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan teh termasuk teh adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Bok Wilayah, Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihak turut memperhalusi cadangan pindaan Akta Sen OIA 1954 Akta Nei 34 yang bukan berkaitan teh. Nacal Nado termasuk semakan semula definasi takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Sen OIA Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan buat penceraian Sen OIA. Nanak Nacar Rekna Naho ketika menggulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Sen OIA Malaysia 2024 bagi Kementerian Nak and Dewan ISDO. Nei juta ringgit diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan Bok Natergo semula kawasan Pusat Bandar. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayuh Nacal, setiap projek dah luluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000. Sementara nak proses netco tek secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Bok Lumpur bagi nam selesai isu sekatan laluan awam yang dibina entek Mabali Tek Rim Enong Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud maklumkan tindakan nam selesai secara konkrit telah negerakan sejak Februari hatop menerusi marab-marab siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan PAINUM Norway pukdun hentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Nacal keputusan itu dicapai keluar mesyuarat Jemaah Menteri ISDO setelah meneliti isu terkini tindakan negara doh membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship Tentera Laut Diraja Malaysia. Keluar pada anak Kementerian Pertahanan telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan doh. Mekanisme sedia muat bagi pastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan. Nado susulan insiden membabitkan pelajar sejak makerek doh. Timbalan Menteri Wong Kah Woh Nacal, langkah doh yang telah melaksanakan bukan sekadar tindakan kreatif. Sebalik ini usaha berterusan bagi mencapai matlamat disasarkan. Agensi Pengurusan Bencana Negara dilantik sebagai pusat tumpuan nasional bagi dana untuk menangani kerugian buat kerosakan entek konvensyen rangka kerja penubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim. Kenyataan Kementerian Sumber Asli buat kelestarian alam dan maklumkan nada bertujuan memperkukuh akses Malaysia mahu pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan do dipersetujui keluar mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan bilion ringgit disasarkan Majlis Amanat Rakyat menerusi program Gate to Global ikhlas tempoh 5 tahun mabilo. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Nacual, sasaran do boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Nacual nei salah usaha nei nambantu nam teroid keupayaan usahawan mula melalui padanan perniagaan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung 30 Julai hingga 6 Ogos doh bersempena sambutan Is Keputeraan Sultan Pahang Bok Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangkakan menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan Bok Antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim maklumkan nado dijadikan acara tahunan keluar kalender promosi Tourism Malaysia yang turut disenaraikan sebagai antara pengisian rasmi tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang nak kelak num bangunan ketika cuba
Narod Jeb, ene kebut sekolah rendah en Padang Terap akan nak perhatian yang sewajar Nacal Jabatan Pendidikan Negeri Kedah nada termasuk menyediakan sokongan dalam aspek emosi, psikologi, perkhidmatan bimbingan, buat kaunseling serta bantuan moy yang bersesuaian. Murid nak pudo dirawat en unit rawatan rapi, Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Berikutan moy pendarahan en kui. Sekian kah temer Masyik FM, berita nasunting oleh Amin Nur Azam, num pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Ibra Semai di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hik Kuri Adih ialah ciri-ciri ibu penyayang. Kalau Hik perhatikan, bagai harok kenon mabu aja berjaya, borik perangai, walah pek naiba, benda ilir pek bor. Sebelum Hik neng ke kenon Hik lebih canuk, kena Hik neng i apa amek. Sebagai nok mom, apa amek ilir penyayang, sudah tentu kipani bagai harok, icara kihadidik ikenon sanyen. Pagi-pagi ataupun ipergelam, kidus ikenon supaya kimahmu lepas aja ki bersiap untuk ki haernu sekolah ataupun ki hacip nu sekolah. Bila nejuk di sekolah, ki ormahmu canuk lepas aja ki suruh sembahyang, lepas aja baru ki suruh caca. Boleh ki katakan hari-hari ki kuat berat pasal ikenon sanyen. Semua ki ajar untuk ikenon sanyen. Masa belajar pun ki atur, masa naik hamuman pun ki atur, masa naik bersukan pun ki atur. Apa amek ilai prihatin nu ika kenon adalah apa amek ilai penyayang. Oleh ajah tuan-tuan yang hormati sekalian, kalau ngajar ke kenon hi, biarlah hi ajar start jumlah bersanyen. Atau bagi harap pepatahan rogom, kalau luntur buluh, biarlah daripada rebungnya. Oleh aja, jadikanlah diri sebagai nomor ibu ataupun sebagai nomor amek ialah penyayang demi kebahagiaan hidup ke dunia sampai nu akhirat. Oleh aja tuan-tuan sekalian, insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. Asyik.
2: Perkenal, ing punya nama, berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bahcib. Jadi jinolak deh, jadi berasal daripada ing bakik ruai cembirai, birai cem cemtab. Rokgob biar burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai, Kampung Murai anu burung murai ken daripada daratlah. Jadi kumpulan saya kumpulan balai pancer.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Frekuensi di Ulu Temeling, Taman Negara 89.3 Asyik FM.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Salam sejahtera gah semua adik ya. Di peluang ya wiki lo acum. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua dia akan digunakan pendekatan advokasi harmoni ruh pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan ti termasuk ti adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Ya Ajih, Datuk Rupiah Wang dia memaklumkan pihak turut diperhalusikan cadangan pindaan Akta Orang Asli 1994, Akta 134, dia bukan berkaitan ti. Ila debiab dedunan termasuk semakan semula definisi, ruh tarifan, pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan, ruh penceraian orang asli. Ia debiab ketika menggulung perbahasan usul laporan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2024 bagi Kementerian Ain Madewa Rakyat pada hari ada. The Malay College Kuala Kangsa MCKK Ru College Tunku Kursyah TKC dia mencatat kelulusan 100% kata peperiksaan international baccalaureate diploma program IBDP Mei 2026. Pencapaian in dia diumumkan bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh BPSBP melalui hantaran mah Facebook dan turut dikongsi Menteri Pendidikan Ya Ajih Fadina Sidik. Menurut BPSBP, kedua-dua sekolah dia turut mengatasi purata mata diploma IB Global Ya Ajih 30.88 dan sekaligus membuktikan kecemerlangan pelajar sekolah berasrama penuh SVP mah peringkat antarabangsa. Neraya 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu mahu seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP neraya RM150 setiap nomom. Ruh agihan bermula 28 Jun, loi 27 Julai ada. Kementerian Pendidikan KPM kata kenyataan memaklumkan ada membabitkan pelajar dan mendaftar mahu 616 pusat tingkatan 6 PTE pada 8 Jun cano. KPM debia penyaluran bantuan ain diteruskan selaras ruh keputusan kerajaan untuk diperluaskan pemberian BAP kepada mengambil pelajar tingkatan 6 dan mula dilaksanakan pada tahun cano. Menurut Kementerian Ain, inisiatif berkenaan dan mencerminkan keprihatinan kerajaan madani kata diperanyukkan beban kewangan amik abik ruh penjaga bagi BUI persediaan persekolahan. Inisiatif ada juga membuktikan komitmen kerajaan untuk terus diperkasakan pendidikan tingkatan 6. Caruman Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja Lindung 24 Jam Makro Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kekal mandatory bagi pekerja asing ruh akan terus dilaksanakan dibijui pada peruntukan undang-undang Desiemong. Pekerja tempatan dia pula boleh dipilih sama ada dia bihot mencarum makrop skim Lindung 24 Jam dibijui pada keperluan ruh pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Ya Ajih Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan debiap kata kenyataan memaklumkan keputusan in DBO Ya Ajih Ya Jemaah Menteri telah meneliti pandangan rakyat berhubung pelaksanaan skim berkenaan. Perkeso turut dimaklumkan bahawa pihak dia akan terus diperkukuhkan kesedaran masyarakat mengenai manfaat skim Ajih serta kepentingan perlindungan sosial. Numom guru runik pelajar sekolah menengah De Citra telah cerita De Bihoy Elenai bertembung ru sebuah lori masuk duku Masjid Tanah Melaka. Ketika kata cetnip untuk bijuk telah disertai kejohanan pingpong peringkat negeri pada Dui Sengon. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPMP Melaka, Zulkairani Ramli Debiap, guru pengiring berusia 24 tahun, ru numom pelajar kral berusia 16 tahun De Citra Palah, Parah, telah tersepit mengganti kereta The Bihu Yalinai. Manakala nar lagi pelajar berusia 15 hingga 16 tahun dia pula mengalami kecederaan termasuk begut ijuk. Majlis Perbandaran Kota Baru Bandar Raya Islam MPKB BRI lebih perhul notis kesalahan serta tawaran kompaun berjumlah RM25,000 kepada pemilik sebuah restoran mah tepi Sungai Kelantan kerana dianjurkan program hiburan tanpa lesen. Tindakan ini dibikot telas program hiburan bertemakan disco retro Ruhipi DBOI mah pada 2 Julai canuk ditular menerusi media sosial sejak kemarin.
MPKB BRI kata kenyataan memalukan notis Jeh DBO Sengon telas pegawai Jabatan Pelesinan dan Bahagian Penguatkuasaan demi bela premis berkenaan serta penganjur bagi diperkat penjelasan mengenai penganjuran program berkenaan. Menurut kenyataan Jeh, dibiap sesetan didapati program terbabit dan bilanggar peruntukan enakmen kawalan hiburan dan tempat-tempat hiburan Kelantan 2025. Jaguh Angkat Berat Negara, YJ Muhammad Anik Kastan dan Nuknan dia berada mahfasa akhir persiapan menjelang Sukan Commonwealth 26 Glasgow yang dijadualkan berlangsung jutarih 23 Julai Loinar Ogos Adek. Atlet dia berusia 24 tahun Najih dan Nuknan menjalani latihan mahpusat Maturkiye sebagai strategi penyesuaian cuaca sebelum berangkat ke Scotland katia masa denyut. Mengulas mengenai sasaran peribadi, pemenang pingat perak Kejohanan Angkat Berat Asia 26 Najih ditekad untuk BU Angkatan dia lebih bor berbanding catatan 277 kg di BU yang ilai Ma Ahmed Abab India de Poi ada. Sekian ga semai dia disiarkan JUHFM ga dipersunting Yah Mohd Nur Mat Aruf Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Ya, Mr. Jam, Hek Gabaal, awak janganlah marah lah ya. Jangan marah lama-lama. Tidak elok lah ya. Okay, dan lupa terima kasih menerusi TikTok Live Hasyah FM. Untuk rakan-rakan hit menerusi pastinya TikTok rasmi Hasyah FM. Antaranya, depan tadi bisingah. Kalau ki mood deh, boleh juga tapping-tapping screen lah guys. Ki, mungkin juga Nan Dengkil katanya komposer hi ada. Terima kasih Hasyah FM kerana sudi bagi peluang interview Mia Amelia. Wah, baik, sama-sama. Saya tolong jawab lah ya. Masa je nak Abang Nan Dengkil deh. Kita tiba daripada Gecek Canuk bulan lepas bersama rakan artis daripada Suku Semai lah ya. Perak ya, Abang, betul ya. Ki, lagu Mia Amelia boleh minta lah semasa segmen pilihan Asyik. Sedap lagunya, Di Baling Cintaku. Ada versi karaoke ke, Abang? Kita nak karaoke juga ni. Ki, baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan Hi ketika duduk Nan. Ada pastinya mungkin di kalangan Hi mungkin kita terlepas lah ya, antara memberi gagal penting berkaitan rupiah RM. Malok ya, negeri Johor pada hujung minggu ada bermula 11 Julai sebenarnya dia akan mula mengundi lah ya. Tunaikan tanggungjawab anda, turun padang dan mengundi dengan betul lah. Agak pula ya, kit tiba-tiba kit perosakkan undi je dengan sengaja. Janganlah ya, tanggungjawab hi untuk memilih biar net untuk mengundi je lah. Pastinya memberikan perkongsian juga antara cara-cara dibikongsikan ya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, info PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Tiga cara mudah untuk kit semak maklumat pengundian dan kit. Ada paling mudah ya je, antaranya portal semakan menerusi pautan https://mysprsemak.spr.gov.my ataupun kek boleh telefon juga menerusi hotline SPR nombor net 03 8892 7218. Dan menerusi aplikasi MySPR Semak pun boleh jugalah ya. Dan waktu untuk kek call hotline ada bermula setiap hari sebenarnya bermula jam 9 pegelap, Loi 8 di Mengot. Dan Debiap Net telah pun bermulalah seawal 12 Jun Canu. Jadi kita boleh undi lah ya. Mungkin di kalangan rakan-rakan hit talk masih lagi PBB pasti. Jadi kebelah double confirm menerusi Biap Net. Semakan-semakan menerusi ni kaedah mudah dia engkongsikan sebentar net lah. Agok kek poin saat akhir lah. Jangan buat last minute kerjanya. Semak sekarang dah laksanakan tanggungjawab kek sebagai pengundi. Gasip juga sekiranya kek chip untuk mengundi dokumen-dokumen penting ke dia perlu kek ain ya Aji. Antaranya kad pengenalan IC yang masih sah lah, ataupun lesen memandu pun boleh juga yang masih sah aja paling penting, ataupun pasport Malaysia dia masih sah. Dan menerusi perkongsian dia dikongsikan juga ya aje berita RTM lah. Kek boleh neng poster infografik dia dikongsikan secara lebih terperinci. Boleh kek kongsikan bersama kek punya rakan-rakan kek dikilik lah ya, menerusi WhatsApp guna dia rayak grup WhatsApp pun mong Telegram jalan lagi macam-macam lah saluran channel WhatsApp supaya biar net info je Loy lah. Dan pastikan info je sahih lah ya. Okay, relevan terus sayang Afi Gemai, dia akan ke udara kata dialek Jakun, Raya Uang Hulu. Asyafam, main-main.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kok macam dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Pulau kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: Anjang, Kampung Aring, Sepu, Kau Matek, dan Kejeng lah daripada Asik FM, Kong dan Pong.
1: Johor 95.6 Asik FM.

0: kau ni, Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani customer macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Saya Ki daripada Tunas Pai.
9: Ya, hati ni.
10: Bok, pulang Tunas Pai nak peras.
11: Ibu, ibu Tunas Pai. Memel.
10: Tengok, tengok, tengok. Asyik, Moi, no, moi, no, moi.
12: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum

Ya, Chef FM, Moin Umoy, 2.31 minit idui ketika nunan, okay? The Eng Yap, Sultanik, dan pastinya kasih segmen Kazanah Seni Chef FM ketika nunan. Masih lagi berteman dengan Eng Wiki ke udara lah ya, selama 30 minit ada. Okay, akan gertik lagu-lagu jendola, lagu-lagu sewang kermantem. Dan pastinya, belah idui ada lah ya, kapung lok, the hihot cerengaikan seraik berakew lah. Okay, walaupun telah pun Eng susut memberi lagu Lenamor, rakan-rakan sedarahi. Ada pastinya ada rakaman Manah Entem, dia akan mengambil kenangan lah. Okay, malok dia akan kiketik juga antara lagu Jendulak Sewang ya Aji, rakan sedarahi Yuk Chi Kenon Yuk Was lah ya, Ken Kampung Pus Sindrut Kuala Lipis Pahang juga. Dan pastinya telah Yuk Aji Batin Am ataupun Big Lab Ken Kampung Simoy Manah RPS Petau. Dan terus Yuk Aji lah ya, bersama juga Ru Rakan Ti Adeh Batin Bah Lindang Anak Lagi Pandak Tatak Bayu Ken Kampung Batu 2 lah, JP lah ya, Tapah Perak. Dan Terasyu Haji juga mungkin juga ada rakaman Anuk Bah Chong. Ada pastinya rakaman Adeh Debi Rakam Masih Ji Mak Kampung Ngening LZ Pus Lenjang Pahang juga lah ya, Bek Marnoh ataupun Bah Amsak. Dan Terasyu Haji juga Bek Ladak Ken Kampung Rakoh Kuala Lipis Pahang. Dan pastinya I penghujung net Bik Pisah Kampung Desamak jugalah ya, Kampung Rakoh dia akan ke udara. Okay, pastinya telah juga ada juga ki akan awak laluan untuk Gah Dalik Temuan. Dan telah juga ada akan hidup bersama semula untuk segmen My Hi Ashi. Okay, Ashi FM, Moin Umoy, Kazanah Seni.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

Ya, Judika, setengah matiku merindu serta Anik lah ya. Okey, ketika dengan juga masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara untuk segmen Mahi Ashi. Lebih kurang berit minit lah ada ya, 27 minit lagi lah. Jadi memberi gaya perkongsian untuk Ngki, pastinya pada hujung minggu ada 11 Julai 2026 lah ya, merupakan hari pengundian untuk PRN ke-16 untuk negeri Johor lah ya. Ada biar antara 10 langkah pengundian ni ada secara asas dia boleh kongsikan menerusi perkongsian SPR lah ya. Malah dia dikongsikan juga menerusi berita RTM. Dia biar pertama aja kek boleh mood telah dibenarkan yang ambil anggota polis. Dia mengawal selia pintu mood lah dan org dokumen kepada mengambil petugas SPR ketika aja. Dan pastinya kot perhatian lah malok ya kalau kek pandai juga sebarang peranti elektronik, telefon, jalan lagi, kamera dan sebagainya tak dibenarkan untuk dipermuat lah. Dan kelima, kek akan terima kad kertas, bukan kad sebenarnya, kertas undi ju mambik kerani pengundian ketiga, kerani pengundian tiga lah. Dan nombor enam, kek bergerak ke meja mengundi J ataupun KTM, kertas tempat mengundi, bukan kereta api lah ya, kertas tempat mengundi untuk Encik tinggalkan telefon bimbit lah. Aja langkah nombor 6. Dan nombor 7, kerani-kerani pengundian ataupun pooling clerk, ambil ada kerani pengundian pertama akan biui penyemakan mu Encik katih buku daftar pemilih pilihan raya. Dan jari Inki akan bicelup ya, akan bi warnakan ru anu dia lah. Habis permut kati bekas kek mengcelup dakwat rengah je ataupun belak je. Okey, dan nombor 8, masukkan kertas undi selepas kek mengundi dan agak sip lah ya. Pastikan kek mengundi katih kotak yang betul lah. Aja kena semak lah ya. Agok kek main-main pula ya. Jangan. Okey. Dan terakhir sekali, agok sip lah ya. Kod semula telefon bimbit. Dan kek boleh tinggalkan tempat je lah. Keluar. Segera tinggalkan tempat mengundi setelah selesai mengundi. Okey. Aji ilir lah ya. Antara perkongsian dia boleh inkusikan ketika ada. Jadi kek boleh rujuk sebenarnya. Hunan dia raya macam-macam ilir pihak sumber. Tapi kena pastikan sahih terlebih canuk lah ya. Jet Lord. Ya, Jet Lord. Ali KS kata Dalik Temir dah akan ke udara lah ya. Pastinya kata segmen Mahi Asyik ketika dunia Najib FM. Mana mai?

0: 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highlands. Ashley FM.
1: Ya, Chef M, Moin Dumoy, 3.51 minit idui ketika nunan. Okay, dia pastinya untuk rakan-rakan hit, terima kasih kerana probe bank sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya sedar tak sedar dah imol, dah penghujung dah pun untuk segmen Mahi Asyad eh. Malu dia telefon Enggiap Ane akan kik bersama rakan sugas kata Dalek Jakun, DJ Laili, konti ketiga serta Johoy lah bermula jam 4 idu Johoy sehinggalah jam 8 imengot lah ya. Segmen Rentak Genen serta Matai Mareh dan Kazanah Sedia Ekstra juga 30 minit terakhir je lah sebelum ditutup kedai lah ya. Okay, dalam pun terima kasih kerana perubahan sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya untuk rakan-rakan hit juga gasik lah ya, dia akan menunaikan tanggungjawab ungkit sebagai pengundi, sentiasa ui memberi perkara lah, checklist senarai ungkit, pastikan dia biap ni ungkit check terlebih canuk. Kek punya pusat mengundi je ploi tempat dan saluran mengundi pun ploi saluran dan serta maklumat detail perincian pengundian yang tepat sebelum hari mengundi lah. Kalau boleh elakkan ui perkara last minute. Dan paling mudah ya aje kek boleh semak melalui nik kaedah mudah, melalui aplikasi MySPR Semak ataupun portal rasmi mysbr.spr.gov.my ataupun kek boleh call melalui hotline SPR ya aje nombor net 03 88927218 lah. Bermula jam 9 pagelap ya, 9 pagi sehingga 8 imengot lah ya, setiap hari ada paling biap ni paling bol lah, supaya kek akan dibantu lah sekiranya kek perlukan panduan dan sebagainya. Dan gasip juga dokumen penting sepanjang tu kek memastikan kek punya urusan pengundian je berjalan lancar, kad pengenalan, my card kek yang dia masih sah, kek ain juga ataupun lesen memandu ataupun pasport boleh boleh jugalah ya. Aja antara memberi perkongsian lah untuk panduan kek. Okay, okay, hari pun yang akan duit sengkit ru lagu nyanyian kata Dalek Jakun, Secret Life Band, dia akan ke udara. Mama, Papa, Chef M, Moinumoy, bye-bye, abon.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi Nong Moi.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Eon selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Eon adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Moi, no moi.

Ya, Chef Emoy nombor yang lain daripada yang lain. Pukul 8.16 minit gelap. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Emoy sampai pukul 12 gelap ni gelap. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat menjamu selera mana yang bau nak makan tu. Selamat memandu juga kepada yang tengah memandu. Memandulah dengan selamat. Selamat semuanya. Baiklah, Muan, tanpa membuang masa, mau kita tunaikan permintaan kepada rakan-rakan. Permintaan yang dah diminta oleh rakan-rakan kita. Dekat sini ada, hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee dari Kampung Rasi Kuala Bil, Slim River. Saya nak dengar lagu Hindi, Terenam, Udit Narayan dan Alia Kanik. Dan baik, kita akan kelingai lagu Hindi selepas ini. Dan seterusnya, kita akan tunaikan permintaan daripada Nordin, daripada Raup. Dan khabar dia nak minta lagu Ramli Kenangan Mengusik Jiwa. Boleh. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama Nordin. Dan seterusnya kita akan kelingai permintaan. Kita akan tunaikan permintaan. Hai, halu-halu, selamat malam DJ bertugas. Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan asyik, nak dengar lagu Patah Hati Kamal Sukma Rindu buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam. Terima kasih DJ bertugas, Asyik FM terbaik. Baik. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada permintaan daripada Ahmad Shah bin Musa daripada Pulau Pinang. Salah tersyasul kita. Asal Pulau Pinang, demi si kici atmosfera. Dia khabar ada dan sertakan nota. Dia khabar hidup dalam sebulan ni serba kurang lah duit, masa, akal, mulut nak tenangkan diri bersama MyTV dan juga Asyik. Dia kelingai Asyik FM melalui MyTV. My free viewer ni. Baiklah, Oman, jangan kemana-mana. Jom kita kelingai, moh kita kelingai atmosfera demi si kici. Semoga matibu pilihan Asyik.

Pilihan Asyik. Ya, Aisyah FM menemui lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Huan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Huan walaupun di mana Om Huan berada. Baiklah, Om Huan sekarang pukul 8.38 minit gelap dan masih lagi bertemankan aku, Rio Dekat Senen, dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi, Om Huan boleh membuat permintaan permintaan ke 0133151600. Boleh hantar ke WhatsApp kami iaitu 0133151600. Dan kita tanpa membuang masa, mau kita tunaikan permintaan lagi daripada rakan-rakan yang dah buat permintaan dekat sini. Ada apa khabar DJ Rio? Saya J. Spero Muhammad Razif. Sekarang berada di rumah Empong Batu 12 Jalan Kampar Kelang. Ingin memintai lagu yang berjudul Mungkin Nyanyian Ali daripada kumpulan Terra Rosa untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah. Hendaknya baik. Terima kasih. Selamat gelap. Apa khabar? Dan seterusnya kita akan menunaikan permintaan daripada Jamie. Jamie berasal daripada Subang Jaya dan mintai lagu Takdir Duniawi daripada kumpulan Victoria dengan ucapan dan berdamailah dengan apa jua takdir yang menimpa. Terima kasih, sama-sama. Tapi sebelum tu kita akan kelingai juga lagu permintaan daripada Hanis daripada Johor dan minta lagu Tanpamu daripada Pot Zero. Terima kasih DJ Petugas, sama-sama. Jadi Om Huan jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu permintaan-permintaan rakan kita, Tanpamu, Pot Zero. Aisyah FM, Pilihan Asyik.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Ya, Asyik FM mohon-mohon lain daripada yang lain. Pukul 8.54 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Dan sekejap lagi pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita utama 9 lah ya. Dan selepas itu kita akan sambung kita punya Pilihan Asyik. Tapi sebelum tu kita akan kelingaikan dulu permintaan daripada Z daripada Petaling Jaya. Dia kabar dia nak kelingai lagu Permata Seni daripada Zulastri Muhammad. Khas dengan ucapan yang khas untuk fan tegar arwah Mael Ekspedisi sebab ini lagu tribute untuk arwah. Terima kasih sama-sama. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia mohon walaupun di mana mohon berada. Asyik FM, Pilihan Asyik.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Dia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we said this discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Kerja awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, dara, amoi dan kelat ke Zoo Tenoji Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli, kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan, selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aşık. Ya, siapa yang menemui lain daripada yang lain? Pukul 9.15 agelap dan masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Jadi dalam segmen Pilihan Asyik, Om Muhan boleh membuat permintaan lagu dan boleh mintai melalui WhatsApp kami, iaitu 013-3151-6000. Bagi nama, lepas tu bagi juga asal dari mana, nama artis dan juga nama lagu semestinya. Dan kalau boleh, bagilah ucapan second lah ya. Dan tanpa membuang masa, kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan yang dah bagi permintaan. Nah, dekat sini ada Ahin daripada RPS, Bukit Serok, Rompin Pahang, Denkabar, Dinak Kelingai, lagu Panorama, Panorama Kampungku dari Rencam Band. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Lee Walid dari Gombak, Denkabar, dan nak minta lagu Senaroy Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ Balik Nanti, Hati-Hati di Jalan Raya. Baik, prihatin Abang Lee Walid kita. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Mama Hama daripada Tadum, Selangor. Apa khabar Monrio? Baik Mama. Ada sihat kah? Sihat Mama tu. Yang berapa sihat lah juga ni. Nah. Macam mana tu sihat Mama tu tapi yang sihat macam mana tu? Dan kawan dia nak kelingai lagu Uji Rashid, Penawar Hati. Penawar di Hati, dituju pada Babuk KB di Kelantan. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu daripada Selamat Malam DJ Sehat. Hendaknya ingin lagu Kata dan Janji, Dato' Ahmad Jaiz buat yang mengenali saya juga untuk sahabat di Desa Kemandul. Dari saya Muhammad Kamaruzani, Jalan Kebun, Shah Alam. Terima kasih banyak DJ. Sama-sama. Jadi maulah kita kelingai lagu Kata dan Janji daripada Dato' Ahmad Jaiz. Semoga menghibur. Asyik FM, Pilihan Asyik.

0: Pilihan Asyik.
1: Ya, Asyik FM nombor lain daripada yang lain. Pukul 9.32 minit gelam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Dan masih berbekal ataupun lebih kurang 28 minit lagi kita dalam segmen Mahi Asyik Omohan. Boleh mintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Sertakan nama Omohan daripada mana, lepas tu nama lagu dan semestinya nama artis jugalah. Dan tanpa membuang masa, mungkin kita tunaikan permintaan rakan kita ni, Awang daripada Sungai Bidut, Sibu, Sarawak. Dia kabar dia nak kelingai lagu Satu Dua Kawan, nyanyian Salwa Abdul Rahman. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Miza dari Shah Alam, Selangor. Saya nak request lagu Joget Pusaka Jiwa dengan penyanyi dan Syas. Dengan ucapan yang dia bagi, selamat malam kepada kawan-kawan yang mengenali diri saya. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Puan Dahlia daripada Langan. Dia kabar dia nak kelingai lagu Di Baling Cintaku, nyanyian Mia Amelia. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan rakan kita ni, Majid daripada Rompen nak dengau. Wow, dia kabar dengau Dewi daripada Dewa 19 dengan ucapan lagu Ditujui kepada Dewi yang mengenal diri ini, ya, Daku Merindumu. Amboi Majid. Jadi jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai Dewa 19, Dewi.

Aşık. Ya, Aisyah FM, mohon-mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah Mohan, sekarang pukul 9.50 minit gelap dan masih lagi bertemankan aku Rio Kasinin dalam segmen Pilihan Aisyah. Dan sekejap lagi pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen healing-healing. Haha, jok healing lah. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan dua permintaan terakhir. Dekat sini ada Delima dan kabar dia daripada Jerantut dan kabar dia nak kelingai lagu M. Nasir Juwita. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Zarina Awang dari Hulu Selangor nak kelingan lagu nyanyian Ayu Cak Nak Jerai. Ha? Dengan ucapan dan khabar, semoga menang wakil daerah nanti. Oh. Adanya bagi tahu pertandingan apa. Tapi walau apa-apa pun, semoga menang, maju jaya, maju. Maju sukan untuk negara. Baiklah, tanpa membuang masa, mohon kita kelingai Cak Nak Jerai daripada Ayu. Semoga muat tebo, Aisyah FM.

subsidi yang lebih bersasar untuk memastikan bantuan bahan api disalurkan kepada rakyat Malaysia yang layak. Dengan samping mengurangkan ketirisan kepada pihak yang sepatutnya menerima subsidi. Jadi itu sebuah sedikit info semasa yang boleh aku kongsikan dan akan ku kongsikan lagi sekejap aja lagi. Tapi sebelum tu mau kita kelingai dan berhiding dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Bilal Indrajaya, Niscaya. Semoga menghibur. Asyafam, Jot Healing.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Datuk On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang. Dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah SAW memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan, ketika Nabi SAW bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi SAW menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah, ini jam yang keempat saya temani anda di Salam Santai. Dan kita nak terus bawakan pelbagai perkongsian yang menarik serta lagu-lagu nasyid terbaik khas untuk pendengaran saudara pendengar yang mendengarkan kami di seluruh negara pada ketika ini. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Dan jangan lupa juga untuk setkan frekuensi bila anda berada di Lembah Kelang, 91.1. Cakap tentang setkan frekuensi ni kan, apa kata kalau kita setkan jadual kita kepada peminat-peminat buah-buahan tempatan bermusim. Kepada mereka yang berada di sekitar Putrajaya, dimaklumkan bahawa Masjid Putra dengan kerjasama Pharma akan menganjurkan program jualan buah-buahan bermusim pada hari ini 10 Julai hingga 12 Julai 2026 pada 10 pagi hingga 10 malam di Sahan Wanita Masjid Putra Putrajaya. Ada pelbagai pilihan buah-buahan bermusim segar seperti kita ada buah durian, buah rambutan, buah manggis, langsat, nanas dan buah naga yang akan dijual pada harga yang berpatutan. Ada promosi istimewa kepada pengunjung ataupun kepada peminat-peminat buah-buahan ini. Setiap pembelian buah-buahan bernilai RM60 akan menerima diskaun RM10. Jadi kepada mereka yang berada di sekitar Putrajaya ataupun sekitar Kuala Lumpur ataupun yang nak masuk ke Putrajaya pada hujung minggu ini, bolehlah hadir ke Masjid Putra Putrajaya bagi memeriahkan program jualan buah-buahan bermusim Masjid Putra dan juga Pharma. InsyaAllah kita jumpa di sana lah. Kepada anda yang nak bersama-sama kami dan bersama-sama Masjid Putra untuk dapatkan buah-buahan bermusim yang cukup-cukup segar dan dijamin rendah harganya daripada pasaran luar. Cakap tentang kita ni dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang tenang dan aman pada ketika ini di negara kita, saya nak kongsikan juga berita yang boleh anda dapati menerusi berita .rtm.gov.my. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Semenanjung Gaza. Menurut agensi pertahanan awam Gaza, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian di tengah Gaza. 4 lagi individu

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Tamil, Tamil Moli. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Sakif, untuk belajar bahasa Tamil melalui rancangan Lughatul Salam. Dan hari ini kita seperti biasa, kalau kita bekerja di satu tempat yang besar mungkin, atau bekerja dengan kawan-kawan kita, kita mungkin ajak mereka untuk makan tengah hari. Jom kita makan tengah hari bersama. Itu yang biasa kita jom. Jom, macam mana nak sebut dalam bahasa Tamil? Jom tu wangge. Wangge. Wangge tu ialah jom. Makan tengah hari bersama. Makan tengah hari bersama. Macam mana nak sebut? Vanga madhya unavu sapadalam. Madhya unavu, madhya sapadu. Mungkin orang terdengar dengan perkataan sapadu. Sapadu, sapadu. Sapadu tu makan. Sapadu ialah makanan. Sapadu, makan. Sapadu, makanan. Jadi kamu boleh guna perkataan vanga matiana sapadu sapadalam. Ataupun dengan perkataan lain, wangga matiana unavu. Matiana itu ialah tengah hari. Tengah hari. Unavu, makanan. Sapadu pun makanan. Boleh guna dua perkataan. Tak ada masalah. Jadi biasanya lah, wangga matiana sapadu sapadalam. Sapadu tu makanan, sapadalam ialah makan. Dia mungkin nampak terbalik-terbalik sikit. Jadi cuba try wangga matiana sapadu sapadalam. Itu senang saja. Jadi dengan perkataan baru ini, dengan ayat baru ini, kita akan jumpa esok dengan satu lagi ayat yang baru. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.

Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, yakni berjalan dengan berulang-alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebaikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha Mengetahui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku di hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara, marilah sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berselawat, Allah dan Rasulnya akan berselawat pula kepada kita. Selawat ini menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka ataupun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat ini menggambarkan rindu dan cinta kita pada baginda. Di akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.0.
0: Kita pada baginda di akhirat nanti

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

membanggakan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dr. Rizwan Bakar turut dilantik sebagai penasihat wakaf Kesultanan Oman, satu pengiktirafan terhadap kekuatan tadbir urus, inovasi dan juga kepimpinan Malaysia dalam memacu ekosistem wakaf yang mampan. Dan seterusnya, Majlis Tilawah Al-Quran Braille ataupun MTQB peringkat serantau tahun 2026 bakal kembali dengan pengisian yang lebih bermakna serta jalinan kerjasama strategik yang lebih kukuh dalam usaha memperkasa literasi Al-Quran dalam kalangan komuniti OKU Penglihatan. Dan bagi memastikan penganjurannya berjalan lancar dan memberi impak yang lebih besar, JAKIM melalui bahagian keurusetiaan dan hubungan luar telah mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan MTQB peringkat serantau tahun 2026. Baiklah, antara berita-berita lain yang turut dimuatkan pagi ini, Kerajaan Madani tidak berkompromi dengan politik perkauman, hak setiap kaum mesti dihormati. Dan katanya kerajaan komited memperkukuh pendidikan secara inklusif dan pendidikan untuk semua rakyat bukan mengikut kaum. Itu yang dinyatakan, ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya, Thailand dan Malaysia bersetuju untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa kerjasama bagi menyelaras projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan untuk menoktahkan kemelut klinik uzur dan gangguan bekalan air yang menghimpit penduduk di Rengit bagi memastikan prasarana asas di kawasan itu selari dengan status Johor sebagai sebuah negeri maju. Beliau berkata isu melibatkan kemudahan kesihatan dan bekalan air bersih adalah hak asas rakyat yang tidak sewajarnya terabai, malah perlu diatasi dengan kadar segera.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 6 reman 33 individu termasuk pegawai, penguat kuasa dan penjawat awam dalam operasi bersepadu di Putrajaya dan 3 negeri kerana disyaki terbabit dalam sindiket yang melakukan pelbagai kesalahan berkaitan urusan warga asing. Dan menurut sumber, 10 pegawai penguat kuasaan ditahan dipercayai menerima rasuah sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan ke atas pekerja syarikat yang melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 serta mengeluarkan visa, pas dan permit tanpa melalui prosedur ditetapkan. Dan yang seterusnya, majikan tidak dibenar potong gaji, kenakan penalti terhadap pekerja yang mengeluar mengundi. Dan majikan diminta beri tempoh munasabah kepada pekerja untuk mengundi esok.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.